0: 点了。
1: 周老师，
2: 哎，周老师回来了，
1: 回来了，晚点啊。哎，
3: 子强哥，
4: 建房，啊，你咋回来了？
3: 我出去一年多了，该回来了吧？
5: はい。
6: チャンスを見れ、空中で要人関係の計画を実行し、航軍が空中に順調に入場できる予